וזה עונף מולה, נו מרכז! שופו יופו יופו פו פו שופו יופו יופו פו פו שופו יופו יופו בלו בלו שופו יופו יופו בלו בלו שופו יופו יופו